0: tua mo nso no so betua mo
1: eh
0: o man me de wasi
1: ah afofo so mo chiao
0: me chia hafofo nyo man awo so de be kwa hafo
1: eh ohima ese o chiao ahima mi nu
0: ayo me jio mo so dodo me jio mo
1: so so mi se kwa ufo nchi fra hafo
0: eh
1: ho de onyi ju
0: o de o ba dem fra

aha eya dom 106.3 fm sunu asun gusu awuti awunim se wo cup no gusu agina mu tin tin tin tin tin tin se me ka se fe di kan ba wie eya Uzbekistan ne Portugal na sa Uzbekistan fo eya koma simi wo mu nyano ne Pakistan ne Afghanistan na je se Osama bin Laden wo fa se fo nko a we wo cup no bredi koma ba bie nie di se ai ofe di kan me ka se apon me se ofe di kan ye di aba wie ye ntiti ni ye na wa be jina ayo yem point yem point emuye sanse we di emu amre nti se wa nti mi anche go we mu di a na mi ni match kura be che bi ya nche ye be je mu na fa to simie no ya to aso na ma me ka yo se na wo se nka no nsia kase no sabre ya na nka ye bo bo aba be wuram nan so unim se wo cup no e di ya fa to simie no be wuram nti ye ntumi mfa ma mo na eye se ya na nipa ewo no na ya che bi ama mo Pepsodent o se me mfa nto anim se wo hwe wo cup no de nanso osi hu hia osi anse go na abeye no nka be firu anu aba no itimi e de eyade mu a nti menka no nya nkapa na obi obeti bia wati nti twimpre nu anopa ani anwumre oda na ja watwi kama kama kama na boawo MTN wonya mfrinhia duasa na wonom e yadodode e mesra wo nya bi eye Land Cruiser Prado mako mako nkron emono chen a jese sika kura san ka ho ye over 10 million Ghana cedis ni nyina ye sika de ato se achede de ma obi bia wo frɛ ani promotion ahodo mo ye odu hu jim wo test ye wo browse ye momu awo ye nyina no eye ma ena wo boa no enti fa ho hyem na odu hu bɛhyɛ mu a tie de obɛye wo bɛde alistar 530 star anase wo de my MTN app no wo de bɛwuram naja waka ho na dododɛ no wanya bia di thanks to you computer clinic wei eya ya sabia a ukoduru ho afidie ene yede ehwɛ yade ene wona bɛkyerɛ yade ene bɛbia kwa koduru e bia wo de no e typhoid wo nso de ene asthma na se bia wo ba fichikro na ya wo na mu a se tridi na e hawo wo sa kidney ho ba hawo ni nyina wonom eye ho adwuma papaapa ene ntifo ene kyerɛ kwa no e wo su hum ni asama nkɛse kwan no so na kwagye wa ya hwɛ syntax tank wei ene ye mo amoko new site no obi bia ofie pipe no e ma no na nsensuo no mayi mesrɛ otobi si fie egumu amma bosume nan na ma ekra nsuo ndi tie anete eye pa bomodene na kotobi echi search de bo form a tin tin tin tin tin tin bo ho no pege wa de si we friend syntax tank ebuwa sokoto bam eno an ye di twi sokoto bam ye di twi waposo waposo ye oya ene otim uhu se ampa wabeti ase etu ya osirem twem vim ni padua ni nyina aye ya usisi ene oje ho anye sabre kro no na afei ohwini mu nso ase asisi wo home ma wote kakra de asha na de asha otwi ko mu bon sisisi na ohwini mu ata ho wode sran so ame untini no a moja nam no eda fom na afei wotimi anya na papa pese ode yi a pese kotoba amfa srasra ho obeda na papa bi osa yade sa yade no obi a wanya bibia beka kire ose yade a emo mpa ye se otamfo nya bi enye yarepa mu yia wa befa mu ene drua by friend haxa mixture haxa capsules kamyeni no boom nanum ene ofa wadi dia wi a wanom simaduasa eno no wafa wohu wofa capsules no odi nsuo ne bemene webedi kan fa mixture no ofa mixture no wi a simaduasa no wafa capsules no ene agya ye kase fiada mpaibo be adwuma na ma be bia ton ro ma yi mu no obenya bi Franco Trading Enterprise so o download om app na odi dwa ho aya na fi pa sanse unya discount eh ebuwa 40% discount ya na edemu yi ti download Franco Trading app na to wade ho wono mo phone sin ho aka de nyina bi CCTV camera obi ho sanso ena refrigerator washing machine microwave blender ni nyina kama e ho smart TV ebenya bi di ama bo e ko su na ja ho hwade e wo su ntifo ani che Franco na ko di udwa pa bi ba bi o matra e bia wono kwa obenya bi ato Vigatem e ye 3D adru

wom etuam akopem kutansa bosme ne de toso edunum no mbewi DBS wose me mfantu anim se nchanse no nkoa de a bra coloring class bejo de na fa ko border so ha mu chiche mu 10% yate afri bo no so de amam bokɔ enchanse no so ye de ko border so ma ha mu chiche mu edunu nyina ya chine de ani de a kira mfinhia duo no umpewi na de he na opɛ Pepsodent Pepsodent am I remfi se se wo da no atwi usen sanso ena wasori anopa no asa atwi emprenu dako ebeboa wo na chese ene edem na bibia ye kama enche ebe kwa gopra maso na fa tosumi nno ye de abrɛ wo ye boboa ye ho tententententi ye beko sisia mesra wo se ufri safo kasem duma kwae asoroma so ebra adangoma se bonwire no akosi ntonso aboa so nkwanta no atwa mu kɔ wade ebra duma se nyame ya duma Masadam broker a obi anim no se ba no kenta ye nwene wo mpotem ho a honhoma ye de nwene no no na de brɛ ye no wa firi mu no nyame adoma na wo twa na ye wa de ya ye di Masadam dam broker nti obi bia momoden se obeba safo na obeboa na ye kama sanse pania wa firi mu no ama aka ntumanwe no pa o ye mpotem ho sabre de ye ntumirika fa na ye nkɔ na fi e wo mai wo hunti ye na ye homra ye ba edimirika tente be ko ho sisia